0: akira neza vova mpira kwa Kevin Pina. Kevin Pina tango mpira kwa Arkanjo. Arkanjo tango mpira nabi. Ariko mpira taufa naoneza chane wabita Logan Costa. Tango mpira kurandar gumoso kwa Kablal. Kablal tango mpira kwa Borges Dini. Borges Dini. Zamu kaneza Dini foso tene mabon. Kina neza na masari kipajugu ya Kapvel. Chame kumpira kwa Kevin Pina. Kevin Pina. Achina neza chana no. Kevin Pina Lenini. Rekura barondende. Aitakura protection uyungana. Jiri njiro janjiriberi kajaji umopira. Urajendura renga noku. Tere kumereza muri januari fia kreano.
1: Kaga tumo njirazara da kwa manu kanijipi ya Czech Republic. Bacha chia na vugati. Nichi chiri yomore rosanje. Aina kugambia reno. Uyu munsi ni munsi wa spectacle kabisa Gambio ni tewe cha gatatu mu kipe cy'u Ghana. Munyagana rashwe nabi cyane kabisa mu rugo. Bitatu bya Gambia kuri bibiri bya Ghana atansora sa mugabo nyaka Ferrari bari huta.
0: Zamuka na Sari Kanjo raka tura bari ku mupira. Mugisha Bonner Casemiro uvano. Akora clearance nzizano. Pirusubira inyuma kwa Kevin Pina Lenini. Lenini zamuka na Sari huta vava. Pira kwa Arkanjo. Arkanjo rekura baro. Reka tuemele zoma riko mapira. Aita ufano. Aragu shotano. Baragu pasanya. Reka tuemele zamuri jama fubi. Pira aita ufano mweneza chane kabisa. Achina neza chane. Achina neza chane kabisa. Kavita fano eri mabaya. Nice defending. Piru vano.
1: Ya na kutamba. Aruchene kutamba.
2: Hey.
1: Ya gusoza cyane kabisa. Turebe. Bakora impinduka nanga.
0: Bakoze impinduka rero ku rwande rwa Capvel. Uyu musore witwa Arkanjo akinaga gati mu kibuga. Akabavuyemo rero. Akabavuyemo. Amazina ye bamwita Termo Arkanjo. Akabavuyemo rero injiramo numero 10. Numero 10 Jamilo Monteiro. Nizo impinduka zibaye ku rwande rwa Capvel. Bare kuri umupira mune munuje kumunyazamu vozinya.
1: Vozinya baramukegeta.
0: Aina kona captain Ryan Mendes. Na wavuya mu mukanya gato. Injira mu musore witwa Livramento.
2: Wanda mazina ya bajya gusana na ma Portugal yuzuye pe
1: cyane.
0: Ryan Mendes asimburwa no witwa Dylan Rocha Livramento ambaye numero 10 ni 9.
1: Minota 14 ya nyuma kabisa kuri mugoroba rero. Amavubi anarachafta manota tandatu akura tandatu mwitsinda. Sifuze na okara kwa yangu ya kirenga jizu.
2: Yeah, yeah.
1: Na mkunza kanu kwa vakuma mkoze.
2: Uh-huh.
1: Akajiribia akadanda birani.
2: Yeah.
1: Na mga titereka wonga. Kwa ala nisura mnyebiri ya kuima prime box ya amavubi. Nani yeah. Kwa sari ya waya. Yeah. Manuwa kwenjine kwa.
2: Uh-huh.
1: Ala mga tinyamu na mshirawo.
2: Yeah.
1: Sinyene ya raporo. Nguru mbangu waranu mwanatanza vantaje. Mchina muhagazi.
2: Uh-huh.
1: Katulebele minata chumi. Nini ya chwanyi makuri mungura walero wano. Aha no kabisa vita hii garanti.
0: Nibjo. Ibitego bibiri bya mavubi ni niyo mugabo Claude. Watsinzi igitego cha mbere igitego cha kabiri gitsindwa na Iradukunda Elitatu. Moje igitego cha Kapu Veri cha tsinzwa ni musore Gerson Tavales. Benchmall. Katurebele nubari utawasari kipa juga ya Kapu Veri.
2: Kamanya Kapu Veri.
1: Sifuzi wanjira ngaru sifuri ya baan.
2: E nukwa mga ngu mchini mwa gazi ya.
1: Mchini mwa gazi. Chira zira wache. Chira mchini mwene. Mchini mwene. Mchini mwene. Mchini mwene.
2: Hey.
1: Ati mchini mwa gazi chana kabisa. Mwende ini zamu kare ranga ha. Chumi. Na ibara machuri. Chumi ni tatu na masagonda nga ha. Amya rwanda wakara rabjini sinza nga ha. Kaya ture kufla chipe jugu ya kavel.
0: Ni kufla. Eje kutel kwa ni musore. Ndabona ngo nimero 10 uyu musoro giye mu mukanya kabisa Jamilo Monteiro ya uteye imbere somure katobe ba ukuramo aragushoto riko mpira Nuno da Costa rekuri shot ari ku mpira jaru chajurizam oh la la la la Nuno da Costa
1: ehana kabisa Nuno da Costa rutungwe mu Zamariko biramwangira mpira aho tera kure atasojoje ya
0: Reka turabereno. Barakina bihuta. Nabasore kipe jugu ya Yurwandano. Mugisha Bonner Casemiro. Asigaye yambara natebeje nka Casemiro neza neza. The real Casemiro.

0: Ok, mounou koumounou ngwa telefon, alo ten. Alo.
1: Alo.
0: Yego, yego.
1: Petro, wey.
0: Yego, yego.
1: Ayona mavuvi.
0: Ayona mavuvi.
1: Ayona mavuvi. Evan,
0: batin. Jendana, jendana na Suzanne tkumbe, ririmba.
1: Ayona mavuvi. Ayona mavuvi. Petro.
0: Hey.
1: Kwa jendana.
0: Aha.
1: Ama
0: vous parlez,
1: ama
0: vous parlez.
1: Asante
0: sana, urakoze. Asante. Nibyo kabisa, nibitego bibiri kuri kimwe rero. Witwa Gerson Tavares Benchimol, yabanje igitego ku minota 40 ku Rwanda rwa Cap Vert, hanyuma ku minota 45 n'iminota 2 inyongera Claude Niyomugabo yishyurira u Rwanda. Hanyuma ku minota 52 Iradukunda Elite 2 wabareyo aterekamo igitego cya kabiri cy'u Rwanda. U Rwanda 2 Cap Vert igitego kimwe. Okay, undi muntu umwe ku munongo wa telefone tugana ku musozo. Undi muntu umwe ari he? Okay, alo ten.
1: Yes.
0: Yego, yego.
1: Salamu, salamu.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
1: Mtsinzi nziza.
0: Aha, urakoze cyane ku banyarwanda twese.
1: Nisadi Mugesera.
0: Yego.
1: Nyarama.
0: Mm.
1: Na we, reyo yarahashye ritatu.
0: Reyo yarahashye ritatu.
1: Yarahashye kubera ritatu kabisa.
0: Kuba yarawushije ibitego kuri Panthère Sportive d'Inde nta kintu bigutwa yuhise ubyibagirwa.
1: Umva.
0: Eh. Hey.
1: Uyu mutoza rwose ndaboneza.
0: Aha.
1: Nukuri unona se?
0: Eh.
1: Ubu championat ya bwite subukurwa.
0: Championat izasubukurwa tariki 9 z'ukwezi kwa 10.
1: Ariko na yindi match mavuba afite.
0: Na yindi match iri mu kwezi kwa 10.
1: Aha, Fraser atangira ikinami.
0: Iyihe? Iyihe?
1: Reyo zagaruka iri gukina n'iyihe?
0: Reyo Sport izagaruka ikina na Gorilla. Tariki 9.
1: Ubwo rayizere kizabya bya bitatu nk'abibiri.
0: Ibyo byo turabimenyereye na Sunrise nuko mwari mwatubwiye.
1: Basa umugoro wa mwiza.
0: Asante. So hanyuma rero indi match iri muri ritsinda nuko ikipe y'u Rwanda Liberia iraza kwakira Mali ku isaha y'3. Bivuze ko u Rwanda n'urwa mbere muri ritsinda na manota 6 n'ibitego 3 ruzigamye. Hanyuma iyo bita Mali ifite amanota 3 n'ibitego 2 izigamye. Bivuze ko u Rwanda n'urwa mbere rero ubwo ibindi ni gutegereza ese Mali iraza gutsinda iva n'u Rwanda ku mwanya wa mbere. Ibyo byo ni gutegereza tukareba. So Augustin ndavuga ndakeka ko twagana ku musozo ubwo ibindi ni mukanya muri mache ya UEFA Nations League
2: ngo
0: mukanya gato
2: ibwo nibyo
0: eh So reka tugane ku musozo rero ubwo ibindi rwose ni kwisa y'isambiri ni minota 45 mukanya gato

0: Kabirini ama, mi üçe
1: bir
0: onkuruyor?
1: Ama bu arası inleri kona maça benim ana zavutu bu. Bırtı
0: maç amari.
1: Amari.
0: Aha.
1: İçi gana kova zavar gütüttü.
0: Kitano sanje çoça çe cesir gose çari
1: ye. Maçı za amari izo umbea sa çeno imino tarim. Ako çeno ama nota menş.
0: He.
1: Rimge mora tandatu.
0: Aha. Rimge mora tandatu. Aya.
1: Ema kwa çeno rimge mora tandatu.
0: He.
1: Haga itasigara maça kauveri içi gari.
0: Erega içava çiva vajura çizise. Ama vubara mutsobo nye rimne muna atanda tu ibaze kapuveri yo ya tsinzi michino yombi tsinda riberi
1: nono wanya mo zero
0: ujabjiza njine vunamo ni vura manota ni ane kura atanda tu ane kura atanda tu
1: nereko mpunya kama mpunya vayo Brazil bro eko mwurukone achipe ya mpunya mpunya kutanda vila na mwurukone kama mpunya vayo Brazil
0: hey.
1: Ni bako muri detaya manota.
0: Aha.
1: Mari tuje neno tarimu.
0: Oya ni burabiri no tubarabiri kuri atandatu. Urumva abiri mpamvu ugiste. Nuko ngo mari yaritakaje namavuba takaje.
1: Aha.
0: Eh.
1: Werga mari seno muri kiza gifite Liberia.
0: Aha.
1: Nuko ngo namanota ari kirini. Namanota ino tarimwe kuri mari.
0: Aha.
1: Ay kapere Kigali. Buraka veni yo twanganye Kigali.
0: Mhm.
1: Iyo ni mango iyo tuzaba umuntu arwana navuga ati iyo igomba gusigara inyuma yawe.
0: Aha.
1: Ariko ni azamye inyuma mango 66 ya mari.
0: Eh. Don't go uri kubara umwanya wa kabiri.
1: Wabere na boko.
0: Aha. None surugiro nka Liberia mutse isitaje maru uyu munsi.
1: Wari gana kutsinda Liberia wari gana ari gibita zakunda.
0: Aha.
1: Nogo ngo ari bintu tutatobara.
0: Eh.
1: Ngo byuzi yo 66 mwitsinda.
0: Eh.
1: Ubutangiye kubara byibuze ningira 9 zabo wa kabiri muhano muri Afrika wa kabiri bushoboka.
0: Eh.
1: Abasigaye no bango uwo twangara umwanya wa kabiri ninde. Si Cape Verde.
0: Eh.
1: Cape Verde Kigali itagutsinda.
0: Ukanganya.
1: Wabonye rimwe ryamari. Wawagi.
0: Eh. Okay.
1: Nikimara bayibara. Ah, wano mahuje na 6 ya mari.
0: 6.
1: Igutsoka mama 4. Yewe tamari abasina yoko.
0: Eh.
1: Igusoka mama 4.
0: Eh.
1: Ugatanya bibaza ngo ubundi byagenze bite. Wewe ukuta tukisanza ahantu birabyamwana pfunda. Gatanatu yane?
0: Eh ya mari.
1: Neka vera umuntu
0: cyangwa ne nibura.
1: Numango amanota ntago tuyabona.
0: Yego.
1: Buri amanota amavubi ntagaboneka kubera detail. Aboneka kubera moment. Ya ndiro yatubwiraga. Ntago nyina amavubi atsinda muri detail.
0: Yego.
1: Atsinda muri moment. Moment y'umunota 90 yagenze neza. Naho amanota none. Niba amavubi azaba muri basi ya mari.
0: Yego.
1: Azaba kubiye wena nka 6 cyangwa 8 cyangwa 10. Ubutayagura. Ariko natsinda uvuga ngo ariko ngo nabikeka nico bitaje amakiba tsina mu moment
0: ni nako byagenze kuri Francis ngo nari nabivuze
1: uya no mu gitondo abantu baratunye bavuga ngo ariko ngo ngenda ha mahiri ari yo ekipa mahiri kwera ngo patriotism
0: ariko na ufite ubwoba muri wowe
1: no muri moment no mango no muri detail utakwerekana nziza no yavuye
0: yego
1: no amavubi kano kanya abantu batuzagira ngo hari ibintu ngo hahindo ngo hahindo ibintu byinshi amavugo hinduka ibiri amavana ari kuntera ubwoba nantu hamwe
0: yego
1: amavu abona amahirwe makembere izamu agatsina menshi
0: yego
1: noko bruto amenshi akayatsina
0: amenshi muri ayo mahirwe
1: yego noho iyo abonye ntaye tebyiri zonyine zose zibyara bitego
0: yego
1: uzi kintu gituma baramini amara zo kwana ntaye 16 bakabona mu bitego bitatu ahita bangwa hanga amavugo ngo afite gutaye izamu ngo zamane zo mugura mari yo kwarenganya nubango izo nizo bita moment ntagari cyo bita detail nubwo izo moment zishobora kugaruka
0: yego
1: ntibikunde ariko mu gihe bigikunda urabiprofita niba mvuga ngo kanya matche za amari ni matche zinotarimu atatu away hakuvune
0: yego
1: cyangwa nukayashakira away niyo washaki wabona rimwe away ugatakaza Kigali ariko inotaringa kuri mari rakenewe kwera kipe ya Cape Verde zifite matche bibiri za Liberia we never know kizaba cyabaye
0: yego
1: aga na Liberia yazuka arije tubango Liberia na Liberia igiza 6 ifite match yawe yego urabizi umbiye byo bishobora kugorana niyo mpamvu match ya Mali
0: yego inotarimu
1: ni uganira muri dressing room gukeneye nga 3 ya Liberia Mali ndagukarabye amutoza
0: okay ibitekerezo byanyu kuri YouTube uyu nguyu yitwa Ishimwe Jovis ati England ntakirimo barayikegetsa papa uyu nguyu yitwa Luvomo TV Kalenge ati nimushaka aha nimushaka shua